Chidi, na famu toso. Sana ye nina, ya famu batu ye jina ya, ya dia otoso. Onyami nyami ya, ebra